ديني خدمي دين فترفون ديني خدمت توجترين إما مهم خدمتكي إسلام دين قوالما دين فترمج خدمي إسلام دين فترمج صحابياتونج غنا عدد نكور ويفتا جينا مسكة بلوتان همني فوي صحابي بيكم لكم غوا أم شاريك رضي الله عنها كي ميرونغون ورابود فاهاق كوربون بيكم لكم ಇಸ್ಲಾಮಿ ದಾವತ್ಗೆ ಕುರಿ ಕೊಳುಗ ಎಕಮಣ ಕುರೇಶ್ವನ್ ಹಾಗೆ ಅಂಗೆನುಗೆ ತೆರೆಯಗ ಸೇರಿಯಾತುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನ್ ಫತುರುವಂ ಮಸಕ್ಕೆ ಪುಳು ಕುರವ ಮುಂಗೆಂದೆವಿ ಕುರೇಶ್ವನ್ ಹಾಗೆ ಮೀಹುಣ್ಣ ಎಕಂ ಫಾಳುವುಮುಂ ಎ ಬ್ಯಾಮಿಹುಂ ಎಕಮಣ ಮಕ್ಕಾಯಿ ಬೇರುಕೊಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನ್ ಫತುರವ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರವಂಗೆ ನುಂಗುಂ ಫಾಹಾ ಕೊಲ್ಲವೆ ವರ ಗೆನಗುಣ ಸಹಾಬಿಯಾತುನ್ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಏಗೆ ತೆರೆಯಗ ಉಮ್ಮ ಸುಲೇಮ್ ರಲಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣಾಯ್ ಕೀವೆಸ್ ಫಾಹಾ ಕೊಲ್ಲವೆ ಬೇಕಮಲೆ ابو طلحه رضي الله عنه اسلام وداغا تومگه كورين ام سليم رضي الله عنها يا كاوني بللا با گنوان ادي وداينوي ام سليم جواب ديفي خليگه فانكي كافر كيموي الگنمن دمي هوننا كاوني كوريويني كيهنا كونتوي خليگه فان اسلام وداغا گنواشي ايرون الگندو خليگه فانا كاوني كوفانمي الگندوگه كاوني گرانكي خليگه فانو اسلام وداغا تومي خليگه فانوگه اپلون اترو ايفس اچكرني ديمي ابو طلحه رضي الله عنه اسلام وداگين ام سليما يا كاويني بللا واگينوي ا دكمبلونگ كاويني فلوگرانيكم گ هيمنوني اسلام كن

0: ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಯಿನ್ ಇಮಾಂ ವಿ ಮೀಹುನ್ನ ಐಲ್ಮು ಲಿಬಿಗೆಂ ವಾ ಮೀಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ದರ್ಜ ತಕಕಂ ಉಫುಲ್ಲವಾನೆತೆವೆ ಅಲ್ಲಾಹಿ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಕುರಾ ಕಂತ ಮೊಳ ದೆನೋಡಿಗೆಂ ವಾ ರಸ್ಕಲಾಂಗೇವ್ ಮಾಯಿಂ ಅಲ್ಲಾಹು ರುಸುನ್ ಲೆವಿ ಅನಸ್ ಗೆಫಾನುಂಗೆ ಕಿಬೈನ್ ರಿವಾವಿಗೆಂ ವಾ ಕೀತ್ ರಸೂಲಾಗೆ ಹದೀಸ್ ಪಸ್ಫುಳೆಗಾವೆ إكليك فانو ويتال ويب
1: أصيب حارثه يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن تكن في الجنة أصبر وأحتسب وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع فقال ويحك أو هبلت أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه لفي جنة الفردوس ರವಾಹು ಬುಖಾರಿ
0: ಬದುರು ಹಂಗುರಾಮಾಗೆ ದುವಹುಗ ಹಾರಿಸತ್ಗೆ ಫಾನು ಎ ಬಹಿ ಅಲ್ಲಾಹು ರುಸುನ್ ಲೆವಿ ಸುರಾಕತ್ ಇಬ್ನು ಅಲ್ ಹಾರಿಸತ್ಗೆ ದರಿಕಲು ಶಹೀದು ಏರು ಎಕಲೇಖ್ ಫಾನಕಿ ಕೂಡ ಕುಜ್ಜಕೆ ಫಹೆ ಎಕಲೇಖ್ ಫಾನುಗೆ ಮಮ್ಮ ಮಾಯ್ ನಬಿಯ ಸಲಹು ಅಲಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಅರಿಹ ವಡಾಗಿನ್ ದಿನ್ನೆವಿಯೇವ್ ಎ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲಾಯೇವ್ ಹಾರಿಸತ್ಗೆ ಮಚ್ಚಂಗ್ ಅಳ್ಗಂಡ್ಗೆ ಹಿತುಗಾವಾ ಲೋಬಿಗೆ ಬುಡುಕಂ ಕಲೇಖ್ ಫಾನ ಇಂಗಿ ವಡಾಗಣ್ಣವಾನೇವ್ ಫಹೆ ಏನಾ ವನಿ ಸ್ವರುಗೇಗ ಕಮ ವನಿ ನಮ ಅಳುಗಣು ಕೆತ್ತಿರಿವೆ ಶುಕುರು ಕುರಾ ಹುಶೀಮೇವ್ ಅದಿ ಏನಾ ವನಿ ಏನೂನ್ ತನಿಗ್ಗಾನಮ ಅಳುಗಣು ಖಂ ಕುರಾನೆ ಗೊದ್ದಿನ ವಡಾಗಣ್ಣವಮು ತೋಯೇವ್ ಎ ಬಹಿ ಅಳುಗಣು ಎ ದರ್ಫ್ಲಾ ವಕಿವೀಕಂಗೆ ಹಿತಾಮಾಗ ಗದಾ ಅಳಾ ರೋ ಹುಶೀಮೇವ್ ಫಹೆ ಮಾಯ್ ನಬಿಯ ಸಲಹು ಅಲಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎ ಕಮನಾಯಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವಿಯೇವ್ ಕಮನಾ ಕೆತ್ತಿರುವ ಹುಷಿ ಕಮೆವ್ ಕಮನಾಗೆ ದರಿಫುಳು ಬೇಕಾರು ಗೊತ್ತೆಗ್ಗ ಮರೆನ್ನುವೇವ್ ಎಯ್ ಎಮ್ಮೆ ಸ್ವರ್ಗೆಯ ಕಮ್ಗ ಹಿತನೀ ಹೆಯ್ಯೆವ್ ಹಮ ಕಶವರು ಎಯ್ ಎತಕೆ ಸ್ವರ್ಗೇವ್ ಅದಿ ಹಮ ಕಶವರು ಏನಾವನಿ ಅಲ್ ಫಿರ್ದೌಸೇಕಿಯುನು ಸ್ವರ್ಗೇಗೇವ್ ಸ್ವರ್ಗೇಗ ಸತೇಕ ದರಜವೇವ್ ಎಯ್ ಕೊಮ್ಮೆ ದೆ ದರಜೆಗೆ ದೆಮೆದುಗೆ ದುರ್ಮಿನಕಿ ಉಡಾ ಬಿಮಾ ದೆಮೆದುಗೆ ದುರ್ಮಿನೆವ್ ಎಯ್ ಕೊಮ್ಮೆ ದರಜೆಗಾವಾ ಫುರಿಹಮಕಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ್ತಂ ಅನೆ ದರ್ಜೆಯ ಮುಳಿನ್ ತಫಾತ್ವೆಗೆಂವೇವ್ ಎಹೆನ್ ಕಮಾ ಏಕುಗಾಮೆ ಎಯ್ ಕೊಮ್ಮೆ ದರ್ಜೆಗಾವಸ್ ಅನೆ ದರ್ಜೆಯಕಂ ಹುಳುವಾಲಿವಿಗೆಂವೇವ್ ಎಯ್ ಕೊಮ್ಮೆ ದರ್ಜೆಯ ಮಿಂವರ್ ಕುರೆವಿ ಬಯಕುವೆಸ್ ಅನೆ ದರ್ಜೆಗೆ ಅಹುಲ್ವೆರಿನ ಜಿಯಾರೆಕ್ಕೊ ಬದ್ದಲ್ ಕೊಂಗ್ ಉಳೇನೇವ್ ಎಯ್ ಮೀದುನಿಯ ಮತೀಗಾವೆಸ್ ಖಂ ಹಿಂಗಾ ಮಗುನ್ನೇವ್ ದುನಿಯೇಗಾವೆಸ್ ಮುಸಂದಿಗೆ ಗಾತ ಫಕೀರು ನಿಕಮತಿಂವೆಸ್ ಆಸ್ ಗೊಸ್ ಎಬ್ಬಯಕು ಅನೆಬ್ಬಯಕಾ ಬದ್ದಲ್ ಕೊಂಗ್ ಉಳೇ ಫದೆಯಿನ್ನೆವ್ ನುವತ ಮುಸ್ಸಂದಿ ಮೀಹುಂ ಎಬ್ಯಾ ಮೀಹುನ್ನವ್ರೆ ಮುಸ್ಸಂದಿ ಮೀಹುನ್ನ ಫಕೀರು ನಿಕಮತಿ ಮೀಹುಂ ಎಬ್ಯಾ ಮೀಹುನ್ನವ್ರೆ ದೇರ ನಿಕಮತಿ ಮೀಹುನ್ನ ಬದ್ದಲ್ವೆ ಉಳೇ ಫದೆಯಿನ್ನೆ ಎಹೆನ್ ಕಮಾಯಕುವೆಸ್ ಏನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ದರ್ಜೆಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ದೆವ್ವಾ ಫಾವಾ ಖಾಸ ಮಕಾಮ್ಗಾ ಎವ್ರೆನ್ ಉಳೆ ಮುಂದಾನೇವ್ ماي نبي صلى الله عليه وسلم حديث كروي بس فلكاوي
1: ان في الجنه 100 درجه اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض فاذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فانه اوسط الجنه واعلى الجنه وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنه رواه البخاري
0: حمكشور سورغيكا ساتيك درجه اي ಮಾಯಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಎ ದರ್ಜತ ತಯಾರ್ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವನಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಮಗುಗಾ ಜಿಹಾದ್ ಕುರಾ ಮುಜಾಹಿದುನ್ ನಟ್ಟಕೇವ್ ಎ ಬಹಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಂಗವಾ ಫಾವಾ ಗೊತ ದಿರುಳುಂ ವೇತ್ ಕುರಾ ಮೀಹುನ್ನಶೆವ್ ಎಯ್ ಕೊಮ್ಮೆ ದೆ ದರ್ಜೆಗ್ ದೆಮೆದುಗಾ ಉಡಾ ಬಿಮಾ ದೆಮೆದುಗೆ ದುರ್ಮಿನ್ ಫದ ದುರುಮಿನೆವ್ವೇವ್ ಫಹೆತಿಯೈ ಮೀಹಕು ಸುವರುಗೆ ದೆವ್ವುಮಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಹಜರತುಂ ಎದಿ ದನ್ನವನೀ ನಮ ಅಲ್ ಫಿರ್ದೌಸ್ ದೆವ್ವುಮಂ ಎ ದೇ ಹುಷಿಕಮೆವ್ ಎಹೆನಿ ಏಯ್ ಸ್ವರ್ಗೇಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವೆರಿ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಯ್ ದರ್ಜೆಯವ್ ರಹಮಾನ್ ವಂತರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಆರುಷಿ ಫುಳುವನಿ ಏತಾಂಗೆ ಮತೀಗೆ ಸ್ವರ್ಗೇಗೆ ಫೆಂಗಾರತ ನುಕುಮೆಗೆ ಅನ್ನನಿ ಏತನುಣ್ಣೆವೆ ಎ ಬಹಿ ಅಲ್ ಫಿರ್ ದೌಸಿಂಡೆ ಅದಿವಸ್ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನು ಹದೀಸ್ ಕುರವಿ ಬಸ್ ಹುಳಿಕಾವೆ
1: ಇನ್ನ ಅಹ್ಲ ಜನ್ನತಿ ಲಯ ತರ ಔನ ಅಹ್ಲ ಗುರಫಿ ಮಿನ್ ಫೌಕಿಹಿಂ ಕಮ ತರ ಔನ ಅಲ್ ಕೌಕಬ ದುರ್ರಿಯ ಗಾಬಿರ ಮಿನ್ ಅಲ್ ಉಫುಕಿ ಮಿನ ಅಲ್ ಮಶ್ರಿಕ್ ಔ ಇಲ್ ಮಗ್ರಿಬ್ ಲಿತಫಾದಿಲ್ ಮಾ ಬೈನಹುಂ ಕಾಲು ಯಾ ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಿಲ್ಕ ಮನಾಜಿಲ್ ಅಲ್ ಅಂಬಿಯಾ ಲಾ ಯಬ್ಲುಗುಹಾ ಗೈರುಹುಂ قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين متفق عليه
0: هما كشورن سورگيك اهلورين اورينگ ايبيك فور ماتي وير درجا گاوا مي هننا اورينگ ماتين اني بيكو دكي هوتت اي اود ماتي گاوا علي گد تري ايرمتي فرات نوتا هولنگ فرات كيريا لول كولم فن فدا يكوند اي سورگيك اهلورين گ دمت گاوا درجا گ تفات كم گ سببن اصحاب دن ಏ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲಾಯ್ ಏ ನಬಿ ಬೇಕಲುನೆ ದೆವ್ವಾನೆ ದರಜೆ ಎತ್ತೋಯ್ ebe kalunga rihuga ehem bayakan edarje nulibene toev hadis kurevev ehen nakun nunev ekalanga yado qudre puluga timan kalek fan ge furan fulwa main allah ge raskam fulugan devwa vidalwa meve ei furihama gotuga allah han imanve ekalanga rasulunge basfulu tedukula mi hunna ebahi furihama gotuga imanve heyo amal kula mi hunna devwane darjay fahe qiyamid duahu mistakum wahushi ebayak anibayaka tafat wekenne mi tafataki eba mi hunge bursuraya hasaba nasabuk tafata mudawir kama dari kolta huge nuata maqama jaa huge tafaten nune ehenas ei mi duniyega eba mi hunge iman terkama heyo amal tawge sababun tafatwa tafatume ماين الله رسول لي المغيرة بن شعبة ككبين الإمام مسلم رواه كروي حديث كماناغا ماين نبي حديث كروي كما فيف
1: سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزله قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من الملوك الدنيا فيقول رضيت الرب فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة رضيت الرب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب قال ربي فأعلاهم منزلا قال أولئك الذين أردت غرست كرماتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يقطر على قلب بشر قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين
0: موسى عليه السلام إكليك فانو جبيري رسكلانج حضرت قادر نبي درجة جوتون سوارك إم عادا جميها كي كوباتو إكلانج وحي كربي أي ميستكم سوارك ودواني موفه جنبين ميهك ফাহে এনা ইয়াব্বুনে ভেনে তিবা স্বর্গে ওয়ন্নাশেবে ফাহে এনা দন্নাওয়া হুটে আলুগে বেরি রসকলা কোয়ে এই কিহিনা কুনতোয়ে মিস্তাকুম ওয়ানি আলুগে কুরিন স্বর্গে ওয়াদে এতাঙ্গে দরজাত লিবিকেন আওয়দ ওয়ে ফানুন তোয়ে ফাহে এনা ইয়াব্বুনে ভে হুটে তিবা ইয়া দুনিয়াগে রসস কলং কুরে রসকলা কল লিবিকেন ওয়াফাদা দরজ লিবুম রুহেনু হাইয়ে ফাহে এনা দন্নাওয়া হুটে আলুগে বেরি রসকলা কোয়ে আলো রোহি কবুল ওয়ামে ফাহে এনায় ওয়াহি কুরাওয়া হুটে তিবায়ং ইফাদা মাতিবেরি দরজা দেওয়া ফিমে আদি এয়া ইফাদা দরজা বেস্তেভিমে আদি এয়া ইফাদা দরজা বেস্তেভিমে আদি এয়া ইফাদা দরজা বেস্তেভিমে আদি হাম এয়া ইফাদা দরজা বেস্তেভিমে আদি এয়া ইফাদা দরজা বেস্তেভিমে ফাসওয়ান ফাহর এনা দন্নাওয়া হুটে আলো গেবেরি রসকলা কোয়ে আলো রোহি কবুল ওয়েজেইমে ফাহে এনায় ওয়াহি কুরাওয়া হুটে তিবায়ং মি দরজা এয়া ইফাদা দিহা দরজা দেওয়া ফিমে আদি তিবায়া তিবাকে হিং এদে লোলা ফিনিকল লিবে কমে কামে মিল কুয়েগে ওয়াহুটে ফাহে এ না দন ওয়াহুটে আলু গে ভেরি রসকলা কোয়ে আলু রুহি কবুল ওমে মুসা গে ফানুন দেননেবি আলু গে ভেরি রসকলা কোয়ে এউরেন কুরে এমমে মাতিভেরি মাকাম গাওয়া বায়কি কোবাতোয়ে একলাঙ্গ ওয়াহি কুরা ওয়াহুটে এই হেয় আমল তাকুলা মিস্তাকুন গে তেরিং তিমন রসকলাঙ্গ গে হোবওয়া ইখতিয়ার কুরাওয়া এবা মিহুন নাম মিমবর কুরাওয়ানে ধর্ময়া সওয়াব তিমন রসকলাঙ্গ ইয়াদ কুদরে পুলুং কাণ্ড আলুওয়া নিম্মাওয়া ফাওয়া বায়কেবে একমং এফএস বদলেন গাওমেনুয়ে এফতে ফুরিহাম কামে দুয়া হকুস লোলাকুন দেকে ফেন নুয়া হুটে আদি কমফতাকুন আডু হাফে ওয়েস নুয়া হুটে আদি মিহেগে হিতাবস এফদে ফুরিহাম কামে গে খিয়াল কুরেবে ফে নুয়া হুটে মাই নবিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস কুরেবিয়ে মি বাসফুলুগে দলিল আল্লাহুগে ফয় কিরিত কুরআনুন দেকেশে একলাঙ্গ ওয়াহি কুরেবি ফাহে এউরেন্নটাকা ফরওয়া ফাওয়া ললুগে ফিনিকান এবাহি ললা ফিনিকান দেনিয়ে সুয়ারগে গে নিয়মাইতা এফস নফসাকান নেঙ্গে নেতেবে আল ফিরদাউসকি সুয়ারগে কে এমমে মাতিবেরি মাকামে এতনুগা লাওয়া ফাওয়া নিয়মাইতাককি সুয়ারগে গে এহেন এফস তানেকাওয়া নিয়মাইতাকা ভুরে মাতিবেরি নিয়মাইতাককে এই এফস মিহাকা খিয়াল ওয়াস কুরেবেনে কামেন নুনে মাইন আল্লাহু মি দরজা খা سكر وافا وني نبي النشا رسول النشا شهيد النشا صديق النشا صالح النشا ماين الله على مني شهيد النا صديق النا صالح قدرين لواشي آمين
2: نركه متكروا سورجي كتنوس نيومن على مني ميمر كروا واش آمين ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮುಫದ್ದಾ ಹುಶೇಳಿ ಅಳುವನ್ ಹುದ ಇರತ್ ಕುರವಿಯ ಮಾದಮಾವೆಸ್ ಅಮ್ಮಿ ಕಡೀಗ ಬತ್ತಲ್ ವೇಲಾನಂ ವಸ್ಸಲಾಮ ಅಲೈಕುಂ.
3: ಬೇಫ್ಲುಂಗೆ ದೀನಿ ಹೇಲುನ್ ತೆರಿಕಂ ಇತುರು ಕೊದ್ದನಿ ನುವದಿಹ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದೀನು ಗ್ಯಾಡು.
4: ಕಾಲ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ, ಯಸ್ಸಿರು ವಲಾ ತುಅಸ್ಸಿರು, ಬಶ್ಶಿರು ವಲಾ ತುನಫ್ಫಿರು. ಮಾನೈ ಮೀಹುನ್ನ ಲುಯ್ಫಸೆಹೆ ಕೊದ್ದೇಶೆ, ಮೀಹುನ್ನ ದತಿ ಉಂದಗೂ ನುಕುರಾಶೆ, ಅದಿ ಮೀಹುನ್ನ ಉಫಾವೆರಿ ಖಬರು ದೇಶೆ, ಮೀಹುಂ ಫೂಹಿವಾಗೊಯ್ ನಹದಾಶ.
5: ಮೀ ಆರುಗಡೆ ಹವೀರು ಹತರಿ ಚಹಿ ಮೀ ದೀನು ಕ್ಯಾಡು
6: ಹವೀರು ಗಸಿ ಕುರುತ.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

0: القائمة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا غنم ياسين ياسين ಮಿ ಅಕುರುತಕುಗೆ ಮುರಾದು ದಿನವುಡಿಗೆಂವಣಿ ಅಲ್ಲಾಹೆ ವಲ್ ಕುರ್ಆನಿಲ್ ಹಕೀಂ ಹಿಕ್ಮತ್ತೆರಿ ಕುರ್ಆನ್ ಗಂದೆವ್ವ ವಹಿ ಕುರವ್ವಮೆ ಇನ್ನಕ ಲಮಿನಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಕಲೇಗೆ ಫಾಣು ವಣಿ ರಸೂಲುಂಗೆ ತೆರೆ ಇಂಕಂ ಕಶವರೆ على صراط مستقيم سيدا وگنوا مگگ متیگے تنزيل العزيز الرحيم افتكي عزيز وانت رحيم وانت رسکلانگے باوا لوی فتے

ديني خدمي دين فترفون ديني خدمة توجترين إما مهم خدمتك إسلام دين قوالما دين فترمج خدمي إسلام دين فترمج صحابياتون جنا عدد نكور ويفتا جينا مسكة بلوتان همني فوي صحابي بيكم لكم غوا أم شاريك رضي الله عنها كي ميرونغون ورابود فاهاق كوربون بيكم بلي ಇಸ್ಲಾಮೀ ದಾವತ್ಗೆ ಕುರಿ ಕೊಳುಗ ಎಕಮಣ ಕುರೇಶ್ ವನ್ ಹ್ಯಾಗೆ ಅಂಗೆನುಗೆ ತೆರೆಯಗ ಸಿರಿಯಾತುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನ್ ಫತುರುವಂ ಮಸಕ್ಕೆ ಪುಳುಕುರವ